ko e tau taimi ku hokoto tonu a tahawa I he pongi pongi ni. A tafa fokie ni o me o e wafe wauno pia ko tau ulaki polo kalama ni e a tafa me ko e polo kalama ko e hikure o e fatu amelie ka gokore pe ki e pisope ki a serwini ko e hui ke o atu e tau himi pia kore atu ke fae tau lotu pia tau toki hoko atu lewa ki e tau polo kalama ko e a Sigure o fatu amelie. Koto ipe pisope kuang lele ya tpe, polkama pongpongin. Iyo, malo opito ka oatu, himi, ke osi pau koreat ke fai mea taulo tu, pe tau toki hoko atuleva, ke tau polkama ihe pongpongini. Malo.

0: Malo vito mau whamalo atu he lotu lei o ka mātaki he pisope e tau proklama i he fiafini. Kai tupe mua ke u hoko atu e whahoko atu e tau proklama e honi koe proklama ni hono hongo fulu mā nima o hikure o whatua mirie i he pongpong i hono hongo fulu mā whā o me o i wāwhi wā no. Koe kaweinga o i pōni Ko ngāhi tamai tōki mua
1: ko whamaro atu e o vela e pisope mō uena ko whamaro mōre atu ko hi ka u whoki atu ke whakakakato atu ai polkarama hangepe ko mea koni ko atu ko e o ne vela ko e tau polkarama hono a tani maa fukeri o pongpongi ni i he pongpongi ni whakatua meri e koi a whakatua meri e koi a i kore o whakatua meri e ai a koe tau kawenga koe ngai tamai tū ki mua koe kovina ni te piane wholofola a ki foki ko au koe otua o ho ngai tamai koe otua ai palahame, koe otua ai sake, pia koe otua o se kope. Pia nae whakapulo i e mosese hono mata, he nae mana vahe ki hanga ki a Elohimi. Hulhulu ia mea e kisoto vahe tolu vesi o no. Uktau whawhetai, uktau kau whata, mokina o tolu he ata, ongo pia moe ope, he pongpongini, me he otu tonga nu sila Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, foki mo Japani. Kataki fai mai hatarateu, kave inga mahu ingani, ke lava ke fai meiai, hafe auhi, hafe hui, famore more, he konga ulaki o e taupolo kalama, hikure o e fatua melie, he bong bongini, malo pisope mo uena, ka foki atu, kia teko uena malo.
2: Io tau tuku pe fafita e mo fa malo tau au se mai ke tau proklama igle o fa tole meli e pom pomeni pom pom fo fo ke ni pe to pe ho ata mo ko pe ma toki a pom pomi a ka tau fafita e o fa o toa ke tau mo wi fa au se mai ke tau a fe lo aki e tau proklama e pom pomeni fa malo te maka Patau la mama e tau programa pe ki tangata ko se o ne vela tupo. Kai ke he ko ia ko ne ko ke tuku mai e tau raki ka veinga e tau programa e pongpongini pe a koe e whawhetai la. Ko ia te u klose atu bisope, te dale le ko e whamalot pe mua, se ta whahok whatongia pe me I sene I he poni. Ko ia te u fokeat ko hi o whekau aki pe a mo e tau ka veinga, ke kini kini mai pe a mo mai hatala te u ka lava ke utu atu hawhihu I he pongpongini. Malo pito bisop, ka foke atu.
3: Malo pito olontoni, pia kori pe mua ki hupanga, ngai whakatapu koto peku osi hono talaki pe mua ke proklamani. Whamalo lahe ko hea koe tau kau whakataha pongpongkoni, ko hai u tai fifia, ko tau wapai pongpongkoni, tau kau whakataha pia mua. Tau pune polo kalaba, te evita po pongko eni, pe mo yungo fai seka au, ko tata mo hea, ufie fia, kusi atu koe beheni, pe ku lave pe, ko ilo pe, kwe si foka utua, ka kukake ke lau kafo, ka ke te lau lava pe, ke ke tau mai ke polo kalaba, po pongeni. Fama alola hea tu kao nevela, tau kao kataha, po pongi koeni, pe ku kao eni, iha pongi pongi, fa apu ofa moni. Koe, ki mo pa lave koe ke tau kave ingama, mea koe, koe aho eni ya, ku mahu inga o pito, koe aho eni koe haere hakeen.
2: Koe
3: kato ni aho whanoa te mehe aho koe ni koe mehe sapate toi tuu. Koe kao eni aho mau inga koe ngai whonua ya unau aho malolo na tole aho. Koe kutaki mua ya Indonesia ya koe whonua muslimia upesetia valufitu. Muslimia ya pesetia ngofulu ya kainu.

Oi, pongi pongi. Oi, tapuaki. Tala ofa. Oi, lau maali maani onni. Apata mai. Oku mau faka feta iki he asiona. Au make he eni. Aho. Oku faka manatu. Ai ha ele hake. Ai alo to feta oi asiona. Na ake tuku tuku lau mea. Ai koloa pia moe tāpua ki koia hangi ko sāme ko mau toki whanongo ki ai. Ko tala ofa e a Fiona, ko ho whetongi, ko lau mali e maoni oni. Ko fie fie anga haa tangata, fie fie anga haa tui. Palala ki he a Fiona, ka koe maunga iwi moe maunga tala. Moe mau anga oi fie fia. Ilo loto hoi mau mo ui. Koe hivi. Moe poto. Moe ilo mea. Koe lau maari ea oi a Fiona. Fafetai. E a honi. Na ake toki ta tala ke mau e mahino e folofora. Pea na e fie fia e taua ko. Taua e mo ki mau tolu he fie fia. Tau ngau e mokoe. E lau miniti o e polo kalama tāpuaki ko eni. Hoko mai ho folfola. Ko mau ako naki, ko mau whaka ilo hala, ko mau whaka tontonu, ko mau ngau hia. Ke tu uka kato ihe mā oni oni whaka otua. Ai whaka mo oni o ku mau whai. Ke kuonga whaka o sini. Ke lang lang ia o wafa mā oni oni. Ko mau lotu ia i wafa sisu e meni. Tapu ki a fio ai lau marie tolta hai o tua i o tau lotu o tonga. Pea kukole ke u whaka malu malu atu he tala whaka tapu na e ngawe aki he kamata anga o e tau polo kalama letio pia mei he BMN tonga talu mei ane pona. Tawa umain ke aho fo'ou. Whaka whetā i ke he otua. Koe a honi, pea kou tāri tāri loto fie fia toko taha kotoa pe. A koe ke mea mai e taimini, mo koe teke toko mea mai amui. Whaka whetā, aho ma ke he mea. A honi oku, whaka manatu ha karistia ne, koe aho oe ha ele hake. Iai hono ka venga pea mohono folfola. Koe whaka whetā. Koe folfola oku, o ku to pe me ta nga fol fol a hodi ya luke va he wafa be si fa fa ke ni matol luke va he wafa be si fa fa ke ni matol ka venga ko o a hodi be he mai pe ne to ki ta ta la ho na lo to ke na ilo ai u hinga o to ki ta pu ai ya ta la mai he fol fol a pe be fol fol a hodi pe ne pe he ke te na tol ko e ku nga hilea. E na aku whaigea te ki mautolu, e eku kei nofo mo ki mautolu, opehe. Kua pau ke hoko e ngahi mea kua toha pe, kua tohi, pia te au ihe lau a mose se, o tohi palofita, mo tohi saame. Pia ne toki ta tala hona ulo toke nao, ilo hona uhinga, o tohi tapu, o ne folofola ke teki nao tolu. Na e pehe mo pe, pehe hono tohi. E feia e misaya, pia tene toi tuu, mihe pekia, I hono a tolu. Pea malanga aki hono hingoa e whakato mala. Moe whaka mole mole anghala. Ki e kakai kotoa pe o kamata me sensarema. Ko ki mou tolu ko e ka whamo oni ki ngai me ani. Pea ko au eni o kuo tuku atu a tala ofa a e eiki ki a te ki mou tolu. Pea ko ki mou tolu te mou nofo i kolo. Ka e ua ki whakakof ki mou tolu ha malo ki me olonga. Pea ne taki atu ki nao tolu a petani. Pea ne mafao atu honongo ni ma. Te ki nao tolu, o ne tāpu aki ki nao tolu. Pea iluangi lotonga ne tāpu aki ki nao tolu, ne mama heia mea te ki nao tolu. O tukutuku hake ke langi. Pea ko ki nao tolu na nao hukia te ia, o nao foki ki seu sare ma. O ku nao fie fia au pito. Pea na nao maunga nofo ke ten pare, he nao whakamalo ia ai otua. Fakata ilahi ke e ki e kare ngatonga ihe
I pongpongini. Ae, o miho tau wholofola, o pongpongini mono mahu inga, koe haere hake. E, tau ki tō sita tau. Mahu inga koe e tau lau e wholofola, o miaka ki tau tolu he ahondi. Koe me anina e hoko koe lalo tonga ne, e ne te ohi whaka ochimane kawako. Hange pe tau kawai, hange pe tau kawa, hange pe tau tō sio, he koe mō meniti koe ni, ai mau mau hake ai eki. Tala mai e wholofola, e ngai fe kaula lahi moe whakaloto lahi ka te tau tolu, e ako mau inga koe ni. Ulu aki nai whakaka kato e sisu ai wholofola. Me ako toa pena e tuku kia te ia, na ne whakaka kato. Osi ka kato katoa, a ne misiona, a ena ne whakamahino ike kawako. Osi tohi kotoa, ne na tohi kotoa he wholofola, osi lamaia. Ai pau kene ma pekia, pau kene toa tuu, pea pau kene ikuna, ai mea kotoa pe. Pea koe whakapeta ia, e kainga whanongo, kainga tonga hai hoa koe ni, whakaloto lahi ki tau tonu, he pongi pongi, ha ere hake koe ni. Pefe, ai ngā ue, wai ngā ue, tuku tonu mai, e kikia te tau tonu, ihe ene wholofola, aena ne tuke te kawa ko hai ki tau, ko ki tau toi wane kau whakamo oni he au ko eni. Ta koe kau whakamo oni ko ia, na keke ne tuku, ta e o mai ha koloa ma tāpua, ta noa koe wholofola, te hanga o, osi koe, ne whakamatala ko ka kato ene ngā we, na ne hanga rewa o ta tala, kia teki nao tolu, ae, o oni o wholofola. Kai ka whanongo, mole taimi koe oku hoko mai lau maria ta tala ai uhinga tohi tapu. Neongo, papau u tau nofu halotolo tonga ha mamahi, tau nofu halotolo tonga ha whaingataa. Ka koe iwi koe o wholofola, wow, koe nonga ka koe hanonga. Koe fie mari ka koe fie mari. Whalatola hiki tau tolu e ngai agoni. Ko tau hala whono ngā, lo tonga e tau koko ko kau whamo oni a kalaisi. E iai e ngai whai ngā taa, iai e ngai mea e puputu uai ho tau lo tomo tau a whakakau kau. E iai e ngai palo parema. Ko e mea koko o whamo oni mai ko o ta tala koe e sisu he pongpong ini. Pia te tau tolu. Whoke wholfola. Ko e tau nofo he palo mesi pia moe, tāpua ke wholofola, koe nonga ka koha nonga. Mole puputu u, mole palo parema, mole whaingataa, mole mamahi, mole ongosia, ha me ape o ke whou atu ai. Mahu inga koe wholofola ai o tua, koe whakanonga, koe whakawhie maarie. Ia tek tau tonu. Uhinga nane ta tala ai koe ka tek tau tonu. Ne ongo, koe amanaki en ke nao mamae. Ka tau sio ho ke ma keke koe, keke ke henga, oi koneki koe, pe tai aki ho tau lau marie me folfola e o tua, na e whaka iku ia hange koe ahoni. Na nao fia, neongo ai ha ele hake aho nao eiki. Whaka ke tai ke o tua. Pea koe, tāa mea nai tō kanga koe a sisu, koe mea koe koe u hoko atu, ka wako. Koe whekau koe u hoko atu, kia teki mou tolu. Ke mou hoko koe kau whamo oni. Ta koe kau whamo oni koe ia, ko hono malanga i tara mai he tau wholokola. Malanga aki, i hono hingoa, a whakato malamo i whakamore more anga hala. Kie ka kai koe toa pe, o ka mata me seu sarema. Ka inga whanongo, koe tāpua kieni ke tonga koe toa pe. Ai mahu inga o huafa o sisu ke malanga aki ke tako to ape. Ai mahu aki mahu inga ko e tangata mo se tine ko to ape. Pou ko pau ke tau fo watu he pato mala. Mo e whaka more o yanga hala. Oua ko e taimi e ko fo nono. Ko e taimi pe eni ke takita whaka to mala pe a whaka more ne yanga hala. Ki lau marie. Pea koe tāpua kia, he koe tamu aia o enea umai tonu
pi mama ni he ko ene pinda nga lo ka pinda nga lo ke mate hata o kui kai pinda nga a iki ke mate hata i hane anga hala i kai apito koi u hinga ya o ene te kia kai nga to hata tau ai pe au ene koi halahi o anga hala koi hata mata o anga hala Nea ngoi whakakarakala asiko, anga hala ma mawhai, anga hala si si e, ka aku ta pampe he mate. Koi mahu inga o ene I he ni. Mga kakato e vi sone ai eiki, ai otua fuaki ono ala to feta. Ke pekia, koi uhi, koi tonga koto ate. Matu api mahu inga koi, ke tau whakapatau I. Ko whakamore more tau anga hala. Ko tau whakato mala. Fou atu he hala o whakato mala. Pea ko I longa pe aia u whai tui whakato mala. Tari a Jesu. Whakamore more koe tau anga hala. Koe alu I kato e foki. Emeni. Koe pahu inga ke te tau toru. Oa, le taimi lahi. Ma inga ake he toko lahi. Ai fai nga mari. Ma ina ke whakatomala. Whakatomala pe aoni. Toi fai pe a hala tatau. E wiki kaha u. Toi fai pe a tatau. I kai au pito. I huafa si suka lai si. Ko ene ihe ni. Mo ene pe kia. Ko hono taa taa. Ko hono taa taa. Na e fo aki. Paka tau aki koe pe a mohau. Aleluya. Pa kono taa po aki. Koe tau mauia a ene whakamore more. Fono ngāia, koe tafo kīia. Ai, koe mātu aki mahu inga ia koe, oi tau whakato mala, whakamore more tau angala. Pea whana ui fō au, ai mo ui. Koe whana ui fō au, ai mo ui. Koe mate tangata, ilo, tangata motu a, kai mo ui a kalaisi, ilo tope ta mo ui. Ei meni, koe whakafeta ia, koe taimia uka kato ai ai whakamore more e tā ngā hala ko whanau I fō o koe mo ui fō o hange pe koe kua mate a lute motu a koe lute fō o pepe koe e ana mo mere mo sione mo pita koe taimi o tau whakato mala whakamore more a ngā hala alu atu I he whanau I fō o aleluia kai toi mate koe ke te tōtisio tatoki ane afi koe fō I mo ui au koe fō I mo ui fō o I koe mo ui e ma kehe kehe kehe ngā tāpu akia mo whafu au esi sumak wei tō tō kanga whala tō lahi atu e wai taim lahi a koe koe na uku ke uku ke sio koe ki whakato maranga pe si e sio mai pe ia mana tui pa e tō lea mai ei kai whaha sio ke ke lea tangata who cares ke lea tangata I kai o koe tau ko tau me ak tau tō kanga ki ai ai wholo wholo ai o tua koe ni tala mai ne fon fon malanga ake fabre a fora to mala me fora bre mole ara o ku la ku no o ku ange ta vale o ku kai faka ngata ngata ko faka to mala fa no ngo mai akoi o ku ke o ke ke fa ngata ia ko to ngai ai ha me o ke fa ngata ia a fa nga nga hala ko pe he ko fu wa hala la I ku ja me ia la ke ta ta ko la si ko no ta ta a Mono mahu inga e ngalo kotoa e tauanga hala kotoa pe. Ne aia oku tau I oku loto mo oku lau maari. Ai mahatu aki mahu inga koe. Eke o teke whakakaukau oku lahi ho anga hala. O teke whakakaukau oku ma mafa o anga hala. O teke ma wafa aiko si suklaisi. Koe taa taa au kalaisi. E ngalo kotoa pe ki ai anga hala a mamani. Kai ko kokote o kai ko ape kai ko tonga pe anga hala ko to mama ni fua pe ia eta apita ai ni ko ni tala mai ko fa ga kato ai e komisiona aku ka ko me e ko o mau inga ko ga kita to ai ka fa ka mo oni ni ai ta fa ko balanga ko fa ka mo oni pe ak ma ak mau inga me ko na toka ga ke ai eki ke de ka wako ke ne kau framo oni e matu aki mahu inga ke kau framo oni ke mahu a tala ofa e meni ua e tala ofa o kui ai a mea ofa fungani o fo aki ke kakai koto ape o ku framo oni maana ai ni nane tala angi
o ku mahu inga, mahu inga, kia teki nao tolu koto hape, uki aia tala ofa kia teki mou tolu. Epa, te mou nofo, kai oua te mo alu ki nofo i kolo, kai oua ke kofu a ki mou tolu, ai malohi mi olunga. Ko iwi a lau maari maani o ni, ko lau maari e na tau same a ke kamata anga tolu kalama. Iwi ko ya teke ma olu, iwi o lau maari e tau peko e. Ane afi u keita tau ni betu. Iwi ana ne faka ampe ke faka kofu aki ene kau faka mo ni kainga. Oa teki, o he i kai ke malawa leleye faka mo ni ka pagu ta fai ake ta tamai, fai ake ta poto, fai ake ta iwi i kai au pito. E kai ke katato ya, nge koe katato nga ue sisu. Koe katato faka mo ni, ka koe lau mari mani o ni ia koe, pia ia te au. Pia koe fuibi koe ya, hei kai, ko fuiwi ko ia, o kai whakatau ia, ko koe pia o ke whakasisi, ko e lahiange e ta nofo, i he lotolotonga o eiki, ko e fuiwi ko ia, hei kai peteke, kai peteke whakapiko piko, hei kai pe, kai whaianga taimi, pia osi pagai, to ni ake whakamo o nika, te toi hopo atu ki ta, i kai au pito, ko e whakamo o nika, pau ko fa mo oni vivi ko fa mo oni mo oni ko ta no fo ke kolofola kai ne kolofola no fo ke ne kolofola no fo no lo to tonga ka ta ma u ai vi mo malo hi o la mari pa ti ta to ki ho ko ka fa mo oni malo hi ye ko fa lo to la hi malo pe ku ke ho ko ka fa mo oni o ku ke ho ko ha pangahin pole ku hoko atka koe i he tai mini ku ke ngoi koe o ke toi holo mui koe kakia toi whamoonia i kai u kaki ke whamooni koe mai tangata koe ke whamooni koe mai siasi koe ke whamooni koe maha kakai koe ta whakamooni ma sisu koe ta whakamooni o kwhai o kake ke tatoki nofo pe ke tatoki o ke tonga malanga pe koe o ke pale lotu i kai whamooni potkotoa pe ife kamata yampi whamooni api, whamooni api, kaunga api, loto halapure anga, ngawe anga, whepe hapotu uke iai, oku ke koho toho nga mo ui, kwa fo'i, whakamooni a oku lea reo lahe konga whaka oskoni. Mana te he taimi ku tau whakamooni, te ha tau whae tau tolu hamea, ku tae hoa moe folofola, sio mai kakaya owe, kwa toko ta whakamooni a kwa ku tepe ia, tae tue mau ke tape, ai me ko tau fa mo oni ko hai tau fa mo oni mana si ju ka lai ki tang ma hu inga ya nge ko la ki ma o he ka fa mo oni ma lo hi mo hi vi da ko si su pe u ha te mo ui o kai to ke ta ho ko fa mo oni si su pe ha te te go lo ha tu me ai ne a ke ke i kai ko tau fa mo oni a ka lai si ma ke he pe ta pa ki ko ma u a vi vi o la ma li pe a he i kai e i kai, ne ongo penga i whiri, he kuonga whaka osko ni, ke mai tua haka ufama oni makala iti, he i kai ma mili na mea, ke haka kai, o kuna o mao iwi, o lau maari he kuonga whaka osko ni, ko loe me tapo aki, whalotola hi, a kau whamo oni he kuonga whaka osko ni, tuku hake, whaka mo oni, lua ki mua pia, taka ki o lunga, e iwi, mafi, o lau maari ma oni oni, tala mai, o tau folofola. Na anau, fie fie au pito pe anau maunga nofo ki he tempare whakamalo ia oi o tua sio. Na totona ke nau ia lotu he alu a sisu. Ka naina tau fie fie koea iwi tala mahino e folofola. O kupe he e whakaloto lahika ki tau tolu. E lea koe ni he tohi ngā ue vahe ulaki, ko se tau laki ia, o le soni alu ai oe, o ha ere hake. E, na pe he, polpola. Na e, aha mai ai ongo toko wa kofu ini he na pan, o lea ke nau ke kawa ko sio. Ko e anga koe o ne alu hake, e pe he ene alu hifo. Ko tala mai ega ki tau tolu, kai ngā tonga, ko pau ke toi foki mai eki. Ko e haere hake ka toi haere hifo. Pea koe ma kehe koe ne haere hifo koe ka hoko mai. Ka toi hau he ai anga kai. Hau ia koe lai one siuta. Mahu inga ea ka langa whakato maramu whakamori mori anga hala. Ka inga tonga. Ka fe ma'u. Ka fe ma'u he eiki ia. Ke mate ha ta haere anga hala. Ahoni. Ko eno le o.
lea ke kau whakamo oni. Ko se kau ok mau tala, se kau ok mau kalanga, whakato mala, whakamole mole anga hala. Ta whoki pe alu o te whoki. Alu o te whoki. Pea e hoko mo uihange koe. E mi koe e hoko ha maa vai, e nofo family, mo tau ngahi o whanga. E e fia fia, ko hiko ilo loto. Ko pau ke tau tose ilo aki, e pure anga oe o tua. Alo tola hai ka tek tau tol kainga, koe ha ere hake oe ahoni. Ha e aga si su uia, o te teo e api, pertene toi foki mai. Ko ki tau e ahoni, ta foki leo, ma te teo. Kene toi foki mai. Koe whakakoloa mo tāpangi. Kainga, pono nou e taimi ia. Kei te aha taimi ma inga. Kei te aha taimi. Ke tau. Ai mea noa ia. Wafa eko si suka haisi. Koe mea mahu inga. Koe te whakapapau. Ka aho koe e toi foki mai. Mau kita. Mau koe. Mau au. Ke pule angai o tua. Ka koe mahu inga ia. Oe whainga maari. Omi e eki. Ha potu pe. Ha feitu upe. Te avia e folofola kainga, mātu aki mahu inga. E tau mau ai eiki, whakapapau I he tau moui, ko tau whanau I fo'ou, tāri e ko tau whanau I fo'ou, mat te tangata motua. Ka tau whanonga I fo'ou, alaisi. Tari tāri e tau moui, whai tuipe. Tēnan e tāpua ki, hiri hono ni mapa ne tāpua ki, lodonga ne tāpua ki, māwa tāpua ki e, Lolo tonga pe ne tabua ki ma alu hake, tutu hake, pe. Ai mahu inga koe, koe tau nofo koe, ehe maa mani koe ni, kau wa moni, koe fu nima na oi eiki. O wau atu kate koe. Koe nima ofa, nima kune tuku mai malohi, nima kune tuku mai loto toa. Paka moni kia uke ngatanga. Iwa kia no hua fa, kakai, ato maa. Tari super ta foki me ara ma te te o mo ui ko funi mana ko ne tuku mai tai na wan e pe o ta se lo to ne tuku mai o ni ma ta pa ki ko ta pa ki ao ya fo no galo to to ta foki ma te te se ai aho te ne to foki mai ke ta lo tu apa ta mai ma fa ka fe ta la ge aziona o tu ala o tu ale ni tuku mai ai ata lo mestio Pongpongoni, ke hae hake. Alongo, sisu galaisi, te dewe api, taramai, teke toi foki mai. Hange pe, me hake pongpongoni, toi foki mai. Eki, tāpaki e tonga koto api. Mātu ang mau inga, oua mūnoa, oua mūnoa, he māmata e mauni mono ki koloa. Mousi o haanga hara, mua toi mea. Pramā bōpoi moui, pato mala. Pamole mole anga hala koto ape. Ma teu teu. No fo ma ake o tua. E ai aho. Koro tangu ake mawiku kotoa. E pule anga e afiona. Tabe gina mai. Aia koto ape fanongo mai. Mahalo pe ue hataha. Fai ngataha ia. Hataha oku palopale ma ia. Ko ahoni. Aho tuku taha poasi. Ahoni ko hoko mai folfola. A uke loto klamo loto. Nonga mo si maali e koko de jitu. Tabe gina. Ai polo kalama koe ni te vita maka moe kau ngawe na koto hape. Hoko ai polo kalama koe ni koa plupiti kea ua tai polo fola a fiona. Eki ke ma kehe, ke henga ai polo kalama ai kai nga tonga ele te oni. Ke lang lang ia hua fa. Lotu ia kumau fai. Kole koto hanga ni ani. Wafa I utna, wafa mana, wafa whakaopo. O koe pe si tukarai si. Ya koe maulea pe ia. Amen. Kwa petak.